Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasate se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë sta të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë go kosë.